0: ភីសុផារ
1: ីកំទួតមកណា
0: អីកងទួតណមកងាប
1: ់ហើយ
0: តែគេបួនផាគេថាកងទួតដែរឈ្នីគេបាយកលនេះ
1: ហើយ
0: ហើយទៀតទួតរកកតេងស៊ីសាកញ្ញាចុងភី
1: តែឆាចុងណាកតេងយេវរីន
0: អាន
1: េះអ៊ីមយ៉ង
0: តែក៏មិនសុទ្ធណាស់តែក៏តែកតេងតែ next time តែទៅពីកលអងដល់កតេងចុងភីគេញញខំសុទ្ធណាស់
1: ហើយ
0: ជាខត់ជាខត់ដល់កតេងសិនទៅមកសូត្រណាត់ទេទេស្ងូដេកកតេងឈីសាចុងភីរូ
1: ហើយ
0: ហើយទេភីឡងគំនូរនេះស្ទាភីឆាត់ភីខ្លាញ់ផា
1: ហើយឆាត់ខ្លាញ់ផាក៏ខ្លែបានសាច់យ៉ាញ់ណោ
0: អានីជីងស្មាត់ហ
1: ើ
0: យបាក់ឈិតកស្ងីទេមកហើយយោត្រីកំឆាត់ឆាត់ទេហ
1: ើ
0: យទេភីគាត់ស្នាប់ហាទេភីឡងគំនូ
1: របងអានត្រីកំណាស់គាត់បានរកស្ទងរាយការណ៍បងយកស្ងាប់ឡើងពីដៃយើង
0: អឺតែទេទេ
1: តាមអ៊ីកងរ៉េត
0: ហ
1: ាហាអត់ជាណាគាត់បានស្ងាប់ស្ទងរាយជុំអេនរិក
0: ក៏បងគុំណ
1: ាស់ទៀតក៏បងស្កាជុំរាយហ៊ីរ៉ូ
0: ហ៊ីរ៉ូ
1: អត
0: ់ទេអូខេតងយីដនកានីកជុំរាយទីងិនបន្តមណមន្តាជុំភីកានីកជុំរាយមកទីភីគាត់បានដេឌីកេតយូណូ
1: ខំតាមយភី
0: អំប្លេសយ
1: ូគេបាររកគេបារតើនំទៅបាត់គំជួយគិតទៅបាយស្ងាប់ឡើងរារីជូបាទគិតឡា request ដែរបាត់គំជួយគិតបាត់ស្អីយកខ្មាត់វិញខំតាំនំតៃកងរិតនេះគិតឡាស្ងាប់ឡើងនេះជួយរាយសំខពតតាំងកតា
0: តាំងកតាតោះទីកញ្ញាគិតបងនៅតាចងភីរុកញ្ញមកកាត់បបភីដងត្រីភិនកតាភិនស្ងាប់សិនដល់គិនេះគិជីងរាយដែរ
1: អរ
0: ខំសតណាត់អូខេតងិនសណងយ៉ៃកលម៉ាឆពោះឆពោះនិសាយក្រិនទី have a great day មកងនុពិនស្លាមឈូងអនពិនតំណកនិកជីងរ៉ាចុងភី
1: Thank you bye bye
0: bye